0: Hur hårt med gick på vandre sig här, det märker inte.
1: Still in bed, hotel.
0: No, they turned a 691 back on that
1: night. Don't turn 691 back on 690.
0: Oh!
2: Hold on.